dana se na me so me de sa me nsa no aba na afa ye ba no nyina ya boma kwa junya ko pre nim na ya chire ye ni so de ya chire nti ye nja ne sa ye ne sa na me so me da me ho aba